0: Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Boa tarde. Tampouco Galicia se librou do batacazo do sistema educativo español amosado no informe PISA que coñecimos hoxe. De feito, sacamos a peor nota tamén en Galicia da serie histórica, empeorando en lectura, matemáticas e ciencias. Pero seguimos entre as comunidades españolas cos mellores resultados. É un dato para ter en conta. Apenas hai diferenza entre os resultados acadados neste exame PISA entre centros públicos e privados de Galicia. O que non evita que se teña que facer a pregunta: a culpa de quen é? Segundo conselleiro de Educación, a LOMLOE é unha das causas. Román Rodríguez.
4: Nas tres competencias por riba da media española e temos tamén o posto de privilexio absoluto no ámbito da equidade. A partir de aquí, que é o que está pasando? Eu creo que claramente estamos ante a metáfora clara e evidente nun fracaso. Do fracaso da LOMLOE, do fracaso do socialismo educativo.
3: Non comparte tanto esta opinión a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, que nun chío publicado na rede Xe apunta a que Galicia rexistra os peores resultados educativos dos últimos 20 anos e que en educación o goberno do Partido Popular gasta 1.095 euros por habitante na nosa comunidade, a cifra máis baixa de todo o Estado. Seixa como seixa, os resultados do informe PISA son un aviso e deberían ser tidos en conta, porque o de que para o resto tamén son malos non se...

0: serve para poñar solución ao que se albisca xa como un problemón do noso sistema educativo. E todo isto a pouco máis de 12 horas de que reabran coles e institutos por toda Galicia.
1: O noso fillo levaba como 15 días pedindo volver ao cole. Eu teño a sensación de que casi tres meses de vacacións de verán, dous meses e medio, son é moito tempo, cortan completamente a rutina.
2: Económicamente tamén supone un esforzo importante, porque claro, empezar el curso, hay que comprar material escolar, tenemos que comprar ropa.
0: Son Lucía y Lucy, nais luguesas que como otros centos de miles de pais e nais de toda Galicia estamos desexando que esto se retome e volver á normalidade que marca o curso escolar, para lo que andamos todos na procura de todo material necesario en plataformas digitais, grandes áreas ou librarías como na que traballa Elizabeth no centro da cidade de Pontevedra.
3: Pois depende da editorial, pero ronda sobre os 54 euros, por aí, tanto primaria como eso, que ahora xa non hai a diferenza de prezo que había antes.
4: É dicir, que a mellor para un soneno, de cantos centos de euros podemos falar?
3: Depende, en plan do colexo, hai colexos que piden menos libros e outros tal, pero entre 300 e 500 euros, depende do centro.
0: O que amosa que o arranque do curso escolar supón tamén afrontar un custe e a costa de setembro nas economías familiares, aínda que para todos é un día especial, tamén para profes como Ofelia, que leva a esta lembranza.
5: Sí, sí, precisamente foi a miña mestra de infantil, Maribel.
6: Sí, de infantil ademais.
5: Sí, acórdome moito dela, das cousas que facíamos con ela, que todo era un xogo. Gustábame moito. Recordo que me gustaba moito ir á escola e estar con ela.
0: Falaremos mañá do novo arranque o deste curso escolar que arranca mañá en Galicia para 298.436 alumnos, que son 4.600 menos que no curso anterior. Mañá falaremos disto, porque agora o que toca é falar do tempo. E da fronte moi activa que entrou polo noroeste esta mañá deixando chuvias na metade norte este mediodía, descarga esta hora na metade sur deixando polo de agora os maiores acumulados en Ferrolterra con preto de 30 litros na localidade de Narón, pero as chuvias foron xeralizadas con 18 litros recollidos na cidade da Coruña, preto de 14 en Vigo, Santiago, Pontevedra, máis de 10 en Lugo, a espera de saber tamén o que se vai recoller a esta hora cando está a chover na provincia de Ourense. De todos os xeitos, a fronte marcha esta noite, mañá volveremos á situación de estabilidade, ventos do nordeste, os despexados en xeral e temperaturas lixeiramente máis altas que as de hoxe, non moito, subindo moito máis os termómetros a partir do xoves e o venres, e é que imos recuperar por toda Galicia a sensación cara a fin de semana de que o verán aínda non marchou. Por certo, a Dirección Xeral de Tráfico pide precaución a esta hora para circular por la A8 entre Abadín e Mondoñedo pola neua que se está a rexistrar nese treito desa autovía. Son as 8 menos case 5 minutos da tarde, uso Niño Holanda, escoitamos un bo consello, e nada, escoitamos tamén ao secretario xeral dos socialistas galegos culpando ollo ao Partido Popular da decisión do Supremo sobre a coñecida como Lei de Netos. Nun momentiño.
7: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
8: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata.
9: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
10: COPE Galicia.
11: Estar informado.
0: En nova destacada desta tarde na Crónica Nacional, a decisión do Tribunal Supremo de suspender cautelarmente os efectos electorais da inscripción no censo a través da coñecida como Lei de Netos, que permite aos sobre todo netos e bisnetos de españois inscritos no estranxeiro a votar, o que en Galicia tería, por exemplo, un efecto electoral inmediato co incremento exponencial de votantes que non de habitantes. Hai que dicir que se trata dunha medida cautelar do Tribunal Supremo, mentres resolve a demanda interposta por Vox e Justicia Europea contra esta lei, porque pero non embargantes para o socialista Gómez Besteiro, ten xa dous culpables. Ollo, non son os que interpuxeron esta demanda.
12: E os fillas, netos e netas da migración trasladáronme persoalmente as súas expectativas e a súa ilusión por este novo dereito na miña reciente visita que fixen a Buenos Aires e a Uruguai. Feijóo e Rueda alimentaron durante todo o verán unha ofensiva baseada na sospeita sobre os dereitos xa recoñecidos da nosa migración. Hoxe vemos as consecuencias. Discrepamos desta medida cautelar que supón que nacionais galegos non teñan dereito ao voto.
0: Non deixamos aos tribunais. Escoita agora Jesús Domínguez, é presidente da plataforma de vítimas do Albia 04155, despois de que hoxe se coñecera que a magistrada que condenou ao maquinista a 2 anos e medio